digiril paş ciyayên min. Kujerek beru yevi dukje her tişten min.